in aller Arten hat, welcher Trang til at komme ind, men har det par den aften sit for mange betænkning her. Gregor stanser nu op umiddelbart foran døren til daglig styr. Fars besluttet på alle gevær, på en eller anden måde at hente den tøvende gæst ind, eller da i det mindste at forrede på, hvem det var. Men nu blev døren ikke mere ærnet, og Gregor vendte førgefest. Om morgenen, da dørene var lasserte, ville alle være kommet ind til ham. Nu, da han haft abnen, den ene dør og den andre abenbar var blevet abnet i løbet af dagen, kom der ikke mere nogen, og nøglen sat nu også undværdig. Først sen på natten blev lyset i dagligstuden skugget, og det var nu let at kontrolle. Afførenste og søsteren havde holdt sig så vengt lange, for som man tydeligt kunne høre, vidste det, det nu alle tre bort par at spidere. Nu vil det sikkert ikke mere komme nogen ind til Gregor, for det blev morgen. Han har altså lang tid til udførstrykke at overhæve. Sådan har nu skulle indrede sit liv på en ny mat. Men det høje abnerum, som han var tung til at ligge flat på gulvet i gjorde, han bange unden, at han kunne finde af grunden til det. For det var jo hans verret, som han i 5 år var bort ind, og med en hard udsbesidte træning og ikke unden en let skamfølse ilde, han ender under så fan, som han. Skønt hans ryg blev klemt en smule, og skønt han ikke mere kunne løfte sit hoved, strak fod, sit mere vigtigt mod og kunne beklage det, og hans krop var forbedt til at komme helt ind under sofaen.

alle steder med det. Han er ved, han kommer ikke ved flået væk. Blæd hun så for skræd, at hun om at komme bæreske, sig ingen smækkede døren i bord for. Men ligesom hun for stolsen og følelsen, blæde hun straks døren ind, og trædde ind på tørs bierscene, som om hun har. Husen all for lidt søg, eller til med husen fremme, Gregor Hartskog.

Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, Catholic, så findes der en krøsik på den mark fin græg rundt om tiden. En gang om morgen i kirke Edmose, den andre gang efter den alder medgang, for så sørg frøsten og så en lille stod og presse. Den blev så sådan sådan bra, og den blev nu blev drevet hen. Skal jeg vide det heller ikke har? Drikker sjovt i chef med en hans mor, den ikke kunne tale fra hans maltik. Men han blev fortalt dem at dæk, hvis der er spørget en mulighed endnu en lille sorg, for folk ikke lette tråd til strækkelæg.

sig sådan som tirbrud, helt alene i blandt masserne af udtryksløse ansigter, ensomhed, kedsomhed, stillhed.